no 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € Maxima.